toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

sreća, svizduh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja nikad.

Kad zaboraviš juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

0: smiješi se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Idemo, što bi rekao Adi Šoše, dalje sa ovim našim jutarnjim druženjem. Evo nešto ćemo kasnije saopštiti i temperature koje su izmjerene u 8 sati, ali prije toga informacija iz Sarajevskog vodovoda. I ovoga jutra objavljena informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas ovoga 7. jula. U okviru redovne aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Dobro poslušajte. A to su ulice Hasana Kajimije, zatim Grbavička, Zagrebačka, Dejzina Bikića, bez vode će biti ulice Sulejmana Omerovića, Cara, Šipska, Jabuka, 28. februara, zatim ulice Stara Kaldrma, Sok Bunar, Debelo Brdo, Pordice Fort, zatim ulica Vrbovska, Marija Mikulića, Marka Marulića, Izeta Karšića, Fikreta Ploče, te ulice Safeta Pašalića, Bosanski Ljiljan i Kođina ulica. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u popodnevnim satima. Naravno, sve informacije možete dobiti i putem brojeva telefona 033-210707 i 033-220-435, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Evo i danas veliki broj ulica u kojima će se izvoditi neophodni radovi, pa se pripremite. Idemo dalje. Pjesma kaže Upaljač, Amel Ćurić. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Prvo sam rekao Željo, pa tekla ga mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

0: vas pozvati da ostanete uz program Radio Vošća.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35.

Luka za danas, za 7. juli 2026. godine. Tačno je oko 20, tačno je oko 28 stepeni Celzijusa. Mi se sa vama družimo danas sve do 20 sati, u stvari prvi dio je do 17 sati, do izdanja Hadžibega.

0: preko Hadžibeg.
1: Neku noć za akšama zove me ženin Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti rekon usrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto su mu nje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo što

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marku 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj tvoj.

0: ti. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 km. Kuhinski ubrus, Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj.

0: Nadući. Međutim, mi i dalje imamo jedan veliki broj naših pripadnika koji su naravno spremni i pod bilo kojim uslovima idu sa nama i mislim, naša je dužnost, mi smo to proglasili kao mali hađ, tako smo zvali jedno vrijeme, naša dužnost je da pristujemo tom događaju, da odamo počast bez obzira na sve ostali uslovi. Mi prilikom svake manifestacije naše ističemo, svaka naša manifestacija je jedan svojevrstan čas istorije i mi na svakoj manifestaciji prvenstveno govorimo o tome šta je bilo, zašto, iz razloga, znači da se istina o tim događajima prenosi, da se jednostavno ti događaji prezentiraju onako kako je bilo. Postoje narativ izjednačavanja po navodnicima zaračenih strana, mi se borimo protiv toga na ovaj način koliko god to možemo.
1: Udruženje branitelja boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošća organizuje odlazak u memorijalni centar Potočari, gdje će u subotu 11. jula prisustvovati kolektivnoj dženazi i obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
2: Danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljeno ovogodišnje izdanje projekta 100 najvećih u Bosni i Hercegovini i regionu i 100 Expo, Međunarodni sajam privrede i konferencije, najveći poslovni događaj u Bosni i Hercegovini koji okuplja lidere privrede, institucija i međunarodne poslovne zajednice.
3: Jedna od najznačajnijih novosti predstavljena na konferenciji jeste da su poslovne novine postale članice CEFA organizacije koja okuplja vodeće sajamske organizatore centralne i jugoistočne Evrope.
4: 39. godina je projekta 100 najvećih. Kao što znate, to je svojevrsni ultrazvuk ili pregled bosansko-hercegovačke, sistematski pregled bosansko-hercegovačke privrede. Prošle godine smo odlučili da udahnemo neku novu energiju, da napravimo, da inoviramo, da napravimo nešto novo i da Sarajevo pozicioniramo kao centralno mjesto regionalnih susreta i zagazili smo na jedan teren koji je nama bio tada nepoznat, a to je da radimo organizaciju Međunarodnog sajma privrede u Sarajevu. Ono što je rezultat bio je 240 učesnika prošle godine, radili smo zadovoljstvo korisnika, preko 90% kompanija je bilo zadovoljno, tako da mi u ovom momentu sada očekujemo da će drugi međunarodni sajam privrede u Sarajevu biti mnogo i veći.
3: Direktorica projekta poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Foču predstavila je ovogodišnje preliminarne rezultate rangiranja 100 najvećih, ističući da se na rang listama našlo 942 kompanije.
5: Paljuća agencija iz regije, preuzmemo i podatke iz regiona, tako da objavimo jednu kompletnu analizu. Ono što je interesantno jeste da evo iz godine u godinu ta analiza je sve kvalitetnija.
6: Sajmovi ovakvoga tipa, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu, su jako dobra stvar koja povezuje privredu. Mi iz komore nastojimo da na neki način podržavamo, osim što radimo u inostranstvu na sajmovima i vodimo naše kompanije, da podržavamo i domaće sajmove u Bosni i Hercegovini koji imaju taj međunarodni karakter, pa smo u tom smislu i donijeli određene akte kojima smo i propisali šta to podrazumijeva međunarodni sajam, koji kriteriji se moraju ispuniti, a sve kako bi i naše firme koje se bave sajamskom privredom mogle da se uključe u međunarodno tržište rada i u tom smislu čak čestitam na prijemu kolegama iz poslovnih novina.
3: Međunarodni karakter sajma potvrđuje i učešće privrednih komora iz regiona na nacionalnim paviljonima.
7: Mi smo dvije prijateljske zemlje, susjedne zemlje i ono što znam često reći, mi Bosnu i Hercegovinu čak doživljamo, mi gospodarstvenici i privrednici, Bosnu i Hercegovini čak doživljamo kao domaće tržište. Upravo je potencijal razvoja, potencijal suradnje velik i na ovoj manifestaciji, na ovom sajmu, vjerujem da ćemo uspjeti pokazati što sve hrvatsko gospodarstvo, privreda može ponuditi još osim onoga što je do sada. Mi planiramo dovesti najjače kompanije na ovaj sajam i time dati upravo na značaju u tom sajmu, na vrednosti toga sajma.
8: Ministarstvo privrede kantona Sarajevo, svjesno tog značaja privrede, ulaže u razvoj poduzetništva i fokusira

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Nuggets 900 grama, perutnina Ptuj 11,95. Samo ovaj vikend. Domaća nektarina, kilogram 2,35. Riža okruglo zrno 800 grama, Biram 2,25. Šveps 300 ml, Marko 20. Štrudla miješana 120 grama, Master 1 kn. Kuhinski ubrus Baršun, Marko 20.
0: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

kažnjivom. Uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Sois prudent, mon amour.

srećom preko ramena. Ostavio je majku samu, s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: što bi rekao Hadži Bek.
1: Neku noć za akšama zove me ženi Dajđić, čak i švedske nije ti šal. Boga ti reko, nusrete, jel ti onaj mali još nako hašarjast? Ja šta je moj zere, koda je šeita naleto su munje gušo, ne mogu mu ništa. Pa što ga malo ne ošineš, moj nusrete? Bi ja da smijem, kad bi čule komšije da plače, odmah bi me prijavili i uzeli bi mi ga. Nego ja njega odvedem u banju, odvrnem dobro vodu i spucam u koji šamar. Kad me komšije pitaju što ti ono mali plako, ja im kažem ne voli se kupat pa plače.

Pošli mi u neka doba sprela kući, niće žive duše, ne ima, meni se omače, ja prde. Kad će ti kona Hanifa Spenđera? Akšam hajla u Zeire, kad nisam u zemlju propo. Nema veze u Zeire, ja sam navikla, u mene babo rahmetli prdio gdje je gost igo, a naš četiri sestre vazdar ondale. Jednom on došao s posla, ja se tad tek udala i odvalio Rafalu ganju. Niko ništa. On pomislio da nema nikog u kući, uđe u sobu kad zec sjedi i prvi put mu došao. Od tad nije više ni jedno prno, ali se zato najmoj nastavio do dana današnjeg. Dobro mu došlo, ko veli, kad može tvoj babo što